Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš v tvotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova.

Dao se v kujeti cajta, nos ko strepo, nih ti bajta. Smoka travo, smoka čike, jaz smoka na mrtve tipe. Lukno na prsi, gleh premirka kipe. Ha. Lovil sem ti gengo, strp v lifte, tukaj za kolege ubite. Pau. Najdem vas, skrite, jaz pitam dejstva, on spita mite. Smrt pred blokom, kjer si odrastu, a to si želite. Pau. Lobanje razbite, organe razkrite.

pištolo na boku, pazi korak na robe po štopu. Dilanje, vrtenje u krogu, svak dan smrt, molimo Bogu. Tip mi je reku se vidva u rogu, on ima keše, čica bo Bogu. Meglino je blod, dušim se u smogu, za sto mun